Awachi baba hilona lihloni phekaka ngopfu sinene loko wendla xa ku kare na ulikare ufambisiwa hilona Tikwani hilika 2 hours nkare iwa kuva hingena xindziva nini baba hiya teka leti hiteka letiya hita tipatsa ka ndawali yinwe swin'wana swi ku tsakisa swin'wana swi ku vavi.